0: i da u neposrednom razgovoru s autorom čuju više o njegovom radu i poetici. Pre večernjeg programa Mazinjanin gostuje i u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti sa predavanjem Dekodiranje Miljkovićeve poetike Uzalud je Budim. Naredna, šesta po redu, ovogodišnje zasedanje Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj održat će se sutra sa početkom u 13 časova u sedištu Zemaljske srpske samouprave. Adresa je Budimpešta, ulica Mikiše Falka broj 3. Na dnevnom redu naći će se razmatranje nacrta pravilnika o raspisivanju konkursa samouprave Srba u Mađarskoj, razmatranje pristiglih molbi od strane srpskih narodnosnih samouprava iz Pomaza, Medine, Mađarboje, odnosno molbi koje su uputila kulturno-obetička društva Veseli Santovčani iz Santova, Banat iz Deske, te dve molbe koje je dostavilo kulturno-obetičko društvo Opanke iz Pomaza. Također svoju potražnju podnelo je i udruženje V-Media. Na kraju sednice odbornici će u tačci pod razno razmotriti aktuelnosti koje se tiču Odbora za kulturu samouprave Srba u Mađarskoj. Naredna sednica samouprave Srba u Pomazu održat će se također sutra sa početkom u 14 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pomaza. Na dnevnom redu zasedanja naći će se modifikacija budžeta, obnova zgrade bivše srpske veroispovedne škole, izveštaj o izvođenju mjuzikla, scenskog spektakla Tesla, beskonačna energija u Pomazu, razmatranje dobijenih konkursnih sredstava od fonda Gabor Betlen u cilju kupovine narodnih nošnji, odnosno tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 50 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o Malogospojinskoj hramovnoj slavi u Santovu, najava koncerta Divne Ljubojević, vrsnog interpretatora pravoslavne duhovne muzike zakazanog za 10. oktobar u Budimpešti, a kraj emisije proteći će u znaku Večeri srpskog folklora u Mohaču. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:24. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za sredu 30. septembar sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije pod adresom ulica Mikše Falka broj 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje o učlanjenju biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosnih samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog Dana seobe, učešće na Danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra na dan praznika Svetom velikomučeniku Jevstatiju Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslaviće svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik Udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
1: Naša će se slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu.
0: Malogospojinska hramovna slava u Sirigu održit će se u nedelju 4. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slaskog kolača i blagosiljenjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora, pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati treći srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju plus 36 70 45 1-3-2-8-0. U organizaciji 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti koji će trajati od 1. do 4. oktobra. U subotu 3. oktobra gošća te kulturne manifestacije

0: 14 časova i 21 je minut, dragi slušalci, nalazite se u emisiji Popodne u 12 srednjim talasima Maljarskog radija, a mi iz Segedina ovako preko etera idemo u Novi Sad, naime uspostavljeno radio most između našeg studija i novosadskog studija, u kojem nas čeka koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Dobar dan Milenko, da se čujemo.
0: Dobar dan, čujemo se, da.
2: Pozdrav za vas, pozdrav za vas. I naše slušaoce. Šta ste nam pripremili za današnju razmenu?
0: Pa ovog puta imamo jednu lepu vest, istina da se vezuje za prošlu godinu, ali ipak pre nedlju i po dana u sedištu Udruženja Matice iseljenika i Srba u regionu u Beogradu su nedavno uručene nagrade Dragiša Kašiković, koje se od 1994. godine dodeljuju za visoke umetničke i naučne domete i za širenje slobode stvaralaštva u oblastima kojima se bavio i istaknuti politički emigrant, novinar, književnik, publicista, aforističar i prevodilac čije ime nosi ovo priznanje. Na svečanoj dodeli među laureatima našla se i koleginica Dijana Đurić iz Budimpešte, prošlogodišnja dobitnica koja zbog objektivnih razloga 2025. godine nije bila u mogućnosti da preuzme zasluženo priznanje. Sa producentkinjom Varoš RTV-a razgovarao je kolega Predrag Vandić.
3: Siguran sam da iz novinarskog aspekta i takako puno znači za vas. Šta konkretno?
4: Što obično svi kažu, nagrada obavezuje, jel tako? Naravno, podsticaj da nastavim dalje, da radimo kao što sam radila i do sada i još bolje, da se objektivno izveštava, da nema cenzure, sloboda štampe, sloboda medija. To je nekako moj moto u svemu što radim i da svakom događaju i svakoj vesti damo jednako prostora na našem portalu Varoš TV-a.
3: Na medijskoj paleti ovde u Mađarskoj Varoš je u poslednje vreme zauzeo sve veće i veće mesto i siguran sam da izazova uvek ima, ali u vremenima kada, nažalost, i sredstava je manje, a znamo to da Varoš živi od konkursa, kako dalje?
4: Nikad nije bilo lako. Kad pogledamo da su i srpski štampane novine nastale upravo u Budimpešti, da je i Svetozar Mile Letić štampao svoju zastavu u Budimpešti, da on bio i urednik i finansijer tih uglednih novina oko kojih su se okupljali Jovan Jovanović Zmaj, poznati intelektualci toga vremena. Ne poredim se sa njim, daleko od toga, ali samo naglašavam da ni onda nije bilo lako, a nije lako ni sad. Snalazimo se nekako, pišemo projekte, konkurse, razne sponzore, ljude dobre volje koji imaju osjećaje da mediji i informisanje treba da bude slobodno i objektivno, bez uticaja bilo kakve organizacije ili nekih političkih uticaja sa strane, tako da zahvaljujući njima eto nekako opstajemo, ali mediji su takve da ima prostora za svakoga i svako ima pravo da iznese svoju istinu.
3: Spomenuli ste projekte, možemo čuti neke od njih.
4: Ponovo smo dobili podršku Ministarstva informisanja Srbije. Reč je o novom televizijskom serijalu Naši u Mađarskoj, koji u mini portretima predstavlja naše ljude iz Mađarske, iz oblasti kulture, prosvete, društva, sporta. Mogu da kažem i ekskluzivno da će biti emitovani ne samo u Srbiji, prvi 10 serijala, nego i na državnoj televiziji u Makedoniji. Nastavljamo dalje. Meni je drago što ima dosta i mladi koji se uključuju u školu medijske pismenosti Varoš TV-a, koji su držali vrsni novinari kako iz Mađarske, tako i Srbije. Neki od tih učenika danas su kolege i pohađaju fakultete novinarstva i Akademiju umetnosti.
0: Eto, koleginice, jedna lepa vest.
2: Hvala vam, Milenko, na prilogu. Čestitamo koleginici Dijani Đurić iz Budimpešte na osvojenoj nagradi.
0: Hvala.
2: Mi smo za vas spremili priču o ekološki osvešćenim zrenjaninskim gimnazijalcima. Oni ove školske godine nastavljaju realizaciju značajnih projekata iz oblasti ekologije. Interesovanje gimnazijalaca za učešće u ovakvim projektima svake godine je sve veće, jer žele da utiču na podizanje ekološke svesti u široj zajednici. Izveštava Tanja Krunić.
5: Prethodnu školsku godinu obeležila su dva značajna projekta u kojima su učestvovali zrenjaninski gimnazijalci. Kroz projekat Otpaci lete, ptice slete postavljene su kućice za ptice i kante za otpatke u dvorištu osnovne škole Dr. Jovan Cvijić. Drugi je bio međunarodni projekat Klimatski paket koji je predstavljen na Tajlandu. Oba će biti nastavljena i u ovoj školskoj godini, kaže profesor održivog razvoja Aleksandar Rakita.
6: Planiramo da učenici Zrenjanske gimnazije postave kućice za ptice u još jednom dvorištu jedne od osnovnih škola u Zrenu i jedne predškolske ustanove, odnosno vrtića. Projekat Zeleni laverint takođe nastavljamo. Tu planiramo da postavimo na motelu, pored laverinta, malu eko učionicu u kome će učenici Zrenjanske gimnazije održati ekološke radionice za učenike osnovnih i srednjih škola.
5: U planu su i dva nova projekta, jedan od njih je Kap po kap, ističe Aleksandar Rakita.
6: Gde planiramo da naše biljke koje su s akcijama navodnjavamo sistemu Kap po kap i imamo projekat Rasti u visinu, zelena ekološka bašta budućnosti, gde će učenici Zrenjanske gimnazije gajiti biljke pomoću hidroponičnih sistema.
5: Za učenike rad na projektima važan, a među njima je i Dunja Malinović.
7: Pored edukativnog sadržaja mi se i družimo, učimo, naravno nešto novo, upoznajemo jedni druge, svima smo podrška i mislim da je to najbitnije za svaku grupu koja nešto radi zajedničko.
5: Interesovanje gimnazijalaca za učešće u projektima svake godine se povećava. Kako kažu, želja im je da utiču na podizanje ekološke svesti ne samo kod svojih vršnjaka, već i kod svih građana.
2: Milenko, hvala vam na razgovoru i na prilogu.
0: Hvala i vama na druženju. Čujemo se idućeg ponedeljka.
2: Čujemo se, sve najbolje, pozdrav.
0: Pozdravljam.

rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

U umjetničkoj muzici Srbi su na nekom dalekom početku i meni još nejasnom. A ono što je Vuk otkrio u narodnoj pesmi i priči i što se posle oplemenjeno javilo u umjetničkoj književnosti, to moj narod treba da dobije i u muzici. Ja bih srpsku narodnu melodiju da, ako me dobri Bog podari zdravljem, zapišem, sredim, objavim, harmonizujem i koliko mi dar i snaga dozvole, nešto od toga da pretočim u neke više muzičke oblike.

0: Oba roditelja Stevana Mokranjca, rođenog 1856. godine u Negotinu, bili su sa sela. Otac se doselio iz obližnjeg Mokranja, pa je uz svoje ime Stevan i prezime Stojanović dodao i oznaku svog porekla, Mokranjac, u čemu je bilo i prizvuka izvesnog ponosa. Majka Marija je rođena u Sikolu, selu sa podnožja Deli Jovana, odakle je i legendarna Hajduk Veljkova Čučuk Stana. Sikola je u jednom imalo primat i nad Negotinom. Tamo je postojala škola još krajem 18. veka, kad je ni u Negotinu nije bilo.
1: Od malena Stevan Mokranjac slušao je u svom domu i kućama uglednih negotinskih porodica narodne pesme, najčešće o Hajduk Veljku, koje su na svoj način pevali i negotinski cigani. A o praznicima u crkvenoj porti pod lipama guslari su okupljenoj deci i starijima pevali na dugačko i naširoko, nekako jednoliko otegnuto o bojevima i megdanima, najviše o kosovskim junacima, hajducima i uskocima i Karađorđevim bojevima sa Turcima. To su izvori sa kojih se Mokranjac napajao lepotom, jednostavnošću narodne melodije. Tu svakako treba pomenuti i crkveno pojanje koje je slušao u Negotinskoj crkvi, koje je od malena zavoleo, ali i uočio veliku razliku u načinu pevanja i melodiji od sveg ostalog što je u rodnom Negotinu slušao.

obično je prvi u grupi savladavao tenorsku partituru, a Jenkov hor je počeo da sprema i izvođenje Mokranjčeve harmonizacije pesme Rasla mi je badem drvo. Često se dešavalo da posle večernjeg časa Stevan Todorović u svoju kuću pozove po nekoliko boljih pevača, među kojima je uvek bio i Mokranjac, pa se uz dobru zakusku i čašu vina i dobru pesmu ostajalo do kasno u noći.

0: Pre uvežbavanja rukoveti, Mokranjac se, kako nam u svojoj knjizi kazuje Vukašin Stanisavljević, obratio članovima hora da bi im objasnio šta su to rukoveti i da bi ih pripremio za izvođenje.
1: To je 9 narodnih pesama, a ni jedna cela.
0: Dalje čitamo.
1: To nije splet narodnih pesama, ni kao muzika, ni kao poetski sastav. To je, verujem, nešto mnogo bolje i mnogo više. Ovo je, gospodo, celovita horska kompozicija, u kojoj sve pesme zajedno, u mojoj harmonizaciji i orkestraciji i mojom raspodelom pojedinih glasova u horu i hora kao celine, daju nešto novo. Koliko će se to novo, moje i vaše, čuti, osjetiti i doživjeti, zavisi od vas i od mene.

0: Oko uskršnjih poklada, hor Kornelije Stanković održao je prvi Mokranjčev koncert u Narodnom pozorištu, pred prepunom dvoranom i sa velikim uspehom, zahvaljujući Mokranjcu.
1: Beogradska koncertna publika je ipak osjetila da se ove večeri nešto desilo. Kad je Mokranjac kao horovođa spustio ruke, hor umukao, a u dvorani nastao tajac, trajao nekoliko trenutaka, dugih kao večnost, pomislio je mladi horovođa i kompozitor i osjetio kako u njemu već počinje da mili bockav strah, hoće li sad grunuti aplauz pa uzvici. Zna dobro taj kraj, kad je izraz oduševljenja i nekakvog trijumfa. Jedva je imao snage da se okrene prema dvorani i da, kako koncertna pravila nalažu, učini dubok poklon. I tada se desilo ono što on nikad neće moći da zaboravi i što će ozračiti nekom nedokučivom svetlošću mnogi njegov jutarnji san. U trenutku je jedan pristojan, učtiv, prosječan aplauz prerastao u gromoglasni prolom kad se pljesak dlanova slio sa ovacijama bravo, živeo, bravo Mokranjac.
0: Uspeh Mokranjčeve prve rukoveti objavili su svi beogradski dnevni i nedeljni listovi. Za uspešnom prvom sledile su druga, treća, četvrta, peta i šesta rukovet. Umeđu vremenu Mokranjac obrađuje narodne pesme za različite vokalne sastave, postaje član tek osnovanog gudačkog kvarteta. Za sve to vreme veoma studiozno radi i na duhovnoj muzici. Među prvima koje je napisao i uvrstio u repertoar hora bile su Tebe Boga hvalim za mešoviti hor, Opelo G-mol i Svjati Bože i Aliluja iz službe Svetog Jovana Zlatoustog, sve za mešoviti hor.

Nama predstoji da našoj duhovnoj muzici damo pravi sjaj i umetničku lepotu, kako je to u Italiji učinio Palestrina, a kod Germana Bach, Händel i Beethoven. U rukama su vam moje prve kompozicije duhovne muzike. Uradio sam to onako koliko mi je Svevišnji dao dara i koliko sam u Minhenu naučio. Dokle ćemo stići, ne znam. Moje je da verujem. I vama je, da bismo uspjeli, potrebna ista vera, ali i hrabrost.

dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovom prilikom sa vama su bili dežurni tonmajstor Janoš Hegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama prvog dana ove sedmice. Nadamo se da ćemo se čuti i sutra u isto vreme, na istim talasnim dužinama. Čekamo vas u istom sastavu. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: kad smo mi deca bili, onda smo već morali ići i poslovat na zemlju, jer smo imali zemlju, pa onda je to tako teško bilo, težak posao je bio zemljom poslovat. A posla, i dok smo spravljali, pa smo morali užas terat djeca, a i posla smo išli i kukruza, brat i kukruzine seć i koje kakve teške posle morali smo, a posla već kad smo se opet prerasli, onda smo i papriku išli brat, ali najprej sadit, kad god je svet dušnočki sadio. Teli su rasade u rasadniku načinit, onda ni tako bilo ko sad da na mesto se sejaju, posejaju, nego rasadu prepravit, onda to sadit. Ali teško je bilo i to sagnjivat se vas dan, nose morat zemlju, tako je bilo jako teško. No onda steli, a da to smorao svega leta kupat koji, ali onda još nisi pojevali, ni tako bilo. Ali kad je došao tijes, to je onda iznašli, tako da posejat, to su zvali hejrevetet papriku, to su kišerlete zvali da neki ne vaja rasadnike načinjat kod kuće na dvorovima, nego oma nek, kad je teo dojt Filip, ode prošćenje dušnočku Majuša oko desetoga, ona stili podejit parcele deće čije je bit, pa onda smo to svega leta išli kopat, pa onda dojde jesen, onda vaja opet brat. Grbavi smo ostali od silna branja, jer to jako teško bilo. A ima koji puzo, ima koji koco i na kolenama svakako teško je bilo, ali morao iz dana izvući. Jer je svako imao, jedni drugima smo išli, brat uzajam, onda smo tako vraćali. Bilo je da je kiša padala, da smo i nakisli. A ima kad smo ostavili po na blatni, svakaki smo išli doma jer nismo godaje. Težak posao je bio paprika, ali to nas izvuklo iz blata jer smo onda u dušnoku tako počeli mrva prebivat. Svet je lepe butore kupovo koji divojkama, onda već kad su se udavale butore, tako smo zvali, porudovanje, tako skad god zvali. Porudovanje. Onda te ju it, a u to ovamo ovaj buđak svaki dan se zakrene, lepo napakovane koji kakve porudovanje. Tako da iz toga smo se krenili. Dušnočki svet je onda valalo ovo paprike, sovalo da smo od najmanjega deteta do najstarijega svako išao i papriku kupat i papriku pičkat ovamo tamo, jako je vajalo. Su te mnogo poslovat, ali dobro je bilo. Hvala Bogu, onda smo se iznitili mrva iz siromaštva.
1: Da, drago mi bilo što ste došli, zato što ćete vi daje odnet ovoga našega zakona, da, kad sam ja bila taka mlada ko sad vi kakvi ste, onda je bilo veliko siromaštvo. Onda smo zato masnice najviše put pekli, što nije bilo što će metnit, a u masnica ne treba ništa. Onda smo maslim poslovali, teli smo maslo otopit na šporheju, onda smo s tem teli pojevat. A sad već ne pojevamo maslim, nego olajem. Onda zato sam vas čekala, znala sam da ćete dojt, onda sam prepravila što treba i brašna i olaja i onda sam počela vam. Primila sam vas, a drago mi bilo što ste došli, pa sam onda vam. Vam je sila, a vi ste opet uzeli, ne znate da je nosit, jer ako nete uzet gore, onda nete da je znate kako vaje. U masnicu isto vaje po ili olajem ili maslim pospojevat, koji smetankom, ona bude dobro mekano. Jer ako neš i smetanke metnit, onda isto bude masno, to ime masnice, ali moraš i smetanko, jer od smetanka bude mekano testo.
2: Sad ste nam stavili i papriku.
1: A da, ujedno sam koricu i papriku metnila, jer muškari to naučuju, nek može ju boje vina pit, pa prenom paprikom mrva smetili najstražniju koricu, to smo teli poprenom paprikom, nek može i mrva muškari pit. A ima koji žene begenišaju pa neke mrva paprenu. Ako ne begeniše, te imamo pa je tako prazno, brez paprike. Posolit, ona dobro je mekano, a sad se opet već evo peče, ali sad već ne pečeju jako masnice, jer sad je već svet vredan. Sad već imam logo ko šta će ima ja peć, i kapuste, i sira, svakde može dobiti. Pa sad jako mora pečeju masnice, isto na kraju. Kada što ostane, što odrežemo, naokolo odadremo, to smo teli onda nanovo smesit, ono od toga bude i onda na kraju masnice. Ali najpre, u sadašnjem zakonu, sada najpre ili sirovo, ili kapustom, ili makovo, ona masnica najposla. Ali mi smo, kad god, ja sam iz siromaške kuće došla, mi smo bile petoro deci, onda moja mati je mnogo morala kuvat, a uvek nam tela speć. Uvek je bilo masnice. Ako nije masnice, onda usaki da nam tela napodu pogače speć. A kad idemo u školu, pa kad kruva pečeju, onda nam tela mat, nijam novce u džep pa si id kupovat, nego je tela od testa odrezat nožem, pa na djurodasku, pa ona spražit, to je bila langoška. Nije nek se speče, nego se spražit, ali ako vaja speć, onda vaja po kurici još peć, onda krušnom lopatom peć. Nego ona im tela od toga testa odrezat, ona nam tela spražit. Onda smo to se teli nositi u školu, kod doma jedemo. Onda slive, to je svako imao, lekvara smo teli u jesen nakuvat. Ona smo se teli lekvarem namazat. A otac moj, on to mi ne vegenista, nego on se teli belim lukem namazat dok je vruće. Onda on je sa tem teli posojio si, pa onda to je volio nego lekvarem. A mi smo deca to jeli.
3: U Dušnoku ima hrvatska manjinska samouprava. Imamo pet člana samouprave. Ja sam predsjednik, dopredsjednik se zove Vladislav Södji i ima još tri člana, Peterni Tomašku Ivo, Stjepan Morčanji i Matija Mandić Goher. Ona je osnovala samouprave u Dušnoku već mnogo godina. Naš cilj je da njegujemo naše kulture, naš jezik i naše običaje. U Dušnoku ima u osnovnoj školi, možemo učiti hrvatski jezik i u vrtiću možemo učiti i male hrvatski jezik. Osim toga imamo kudove sela, financijsku potporu da možemo pomažati kudove i ako trebaju oni nošnje ili ne znam putni trošak, onda ako možemo onda pomažemo.
4: Na alternativnoj stazi hodočasnika od Đuda do Ostrogona nalazimo hodočasno mjesto Radskih Hrvata, obnovljena kapelica Gospe koja se nalazi u nekadašnjom selu Feketu pored Dušnoka, sagrađena je 1855. godine pored Malog jezera.
5: Uz ovu kapelicu se vežu različite legende, ali prije svega kapelica je sagrađena iz razloga jer prema sjećanjima starijih Dušnočana tu se više puta ukazala Gospa. Govorimo sad o 19. stoljeću, tada su bile te pojave i na primjer neke poznate legende da na onom mjestu gdje se prvi put ukazala Gospa, ispod te vrbe snijeg nikad nije ostao, dakle uvijek se rastopio. Imamo tu i jedno jezero ili Marijanski izvor. To je poznato što od 19. stoljeća to jezero se nikada nije osušilo. znači 1855. godine je sagrađena tu kapela. Kapelu su obnovili 2009. godine uz pomoć Hrvatske narodnosne samouprave. Tu se jako potrudila Matija Goher, koja je bila učiteljica hrvatskog jezika u Dušnogu, a s druge strane i višegodišnja predsjednica Hrvatske samouprave.
4: Mještani su nekoć na blagdanima Djevice Marije održavali pruštenja i bućure. Hodočasnici su se na radskom jeziku molili molitve i krunicu, te pjevali pjesme posvećene Mariji. U vodi jezera su oprali noge, ruke i lice, te otišli na svetu misu u Dušnočku crkvu, koja je posvećena svetom Filipu i Jakovu, a sagrađena je 1814. godine. Povijest crkve se datira od 1744. godine, kada je kalački nadbiskup sagradio staru crkvu od suhog drva. Oko crkve su se raci nastanili, tamo se nalazila škola, tamo su bili smješteni dom kulture i kuće radskih obitelji, ali u velikom požaru 1780. crkva i veliki dio naselja su izgorjeli. Crkva je ponovno sagrađena i prema podacima do 1832. godine svete mise, pogrebni obredi i vjenčanja su se održavali samo na hrvatskom jeziku. Na obali Voša izgrađena je staza bračnih parova, koja je 1,5 km dugačka i sadrži 15 postaja. Kod svake postaje se nalazi jedan citat iz Biblije, jedna duhovna misao, jedna vjerska slika i jedno pitanje upućeno bračnim parovima. Kao kalvarijske postaje potiču parove na razmišljanje, rješavanje problema, na ljubav i poštivanje partnera.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Povodom dana mađarske košarke prošle nedelje na trgu Heroja u Budimpešti održana su državna prvenstva u raznim kategorijama omladinaca u basketu 3x3. Među najuspešnijima našli su se i dve selekcije Srpske gimnazije Nikola Tesla u Budimpešti, koje su se plasirale u samo finale, gde su i trijumfovale osvojivši prvo mesto. Državni prvaci u kategoriji igrača do 16 godina postali su Stefan Janković, Danilo Spalević, Filip Rel i Petar Stavorović, dok su se u kategoriji igrača do 18 godina na najviši stepenik pobedničkog postolja popeli Veljko Anđelković, Igor Pivnički, Aleksa Batalo i Aleksandar Pandurević. Naredna sednica Srpske samouprave u Budimpešti zakazana je za danas sa početkom u 15 časova u sedištu organizacije pod adresom ulice Mikše Falka broj 3. Na predloženom dnevnom redu nalazi se razmatranje o učlanjenju biranog tela u Savez budimpeštanskih narodnosti samouprava, donošenje odluke o sufinansiranju srpskog fudbalskog turnira, odnosno srpske digitalne poučne staze u Mađarskoj, rasprava o detaljima organizovanja tradicionalnog dana seobe, učešće na danu prosvetnih radnika, razmatranje konkursa za investicije, odnosno rasprava o predlozima za izradu i pokretanje web stranice samouprave. U subotu 3. oktobra, na dan praznika Svetom velikom učeniku Jevstatiju, Udruženje za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj u manastiru Srpski Kovin proslavit će svog zaštitnika. Nešto više o obeležavanju slave povodom zaštitnika lovaca za našu emisiju predsjednik udruženja Mita Sokić rekao je sledeće.
2: Naša će se slava održati u Srpskom Kovinu 3. oktobra, početkom sa 10 sati bogosluženja, pa onda nakon će biti osveštanje koljiva i kolača i poslije će biti ugostiti gosti koji su prisutni tamo. Svakoga očekujemo i sa strane koji samo je interesovan za naše udruženje ili za slavu.
1: Malogospodinska hramovna slava u Sirigu održat će se također u subotu 3. oktobra. Tom prilikom sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srbo-Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožef Varošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri će se u subotu 3. oktobra održati četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Prijave i dodatne informacije mogu se dobiti na telefonskom broju 0670 451 3280. Detalje o samom turniru za našu emisiju izneo je glavni organizator Dušan Kotorčević.
3: Ova godina će biti skromnija pošto nemamo toliko sredstava. Sada za svu sreću imam 6 ekipa koje su se prijavile da će učestvovati. Jedna ekipa je iz Deske, jedna iz Budimpešte, iz Lovre, iz Čipa i imamo jednu gostujuću ekipu, to je ekipa Bugara, znači bugarske samouprave. Pravila su standardna, 2 puta po 8 minuta. Ako bude 6 ekipa, onda ja planiram da bude u 2 grupe i posle polufinali, finali i za 3. mesto naravno. I naravno najbolji igrač, priznanje najbolji igrač nosi ime Gorana Vidaka koji je pre nekoliko godina preminuo. On je bio Lovranin koji je aktivno učestvovao na prethodnim fudbalskim turnirima koji su se organizovali u Mađarskoj.
1: U okviru 31. Međunarodnog festivala knjiga u Budimpešti, koji će trajati od 1. do 4. oktobra, u subotu 3. oktobra, gošća kulturne manifestacije bit će srpska glumica, slikarka, književnica i dramaturškinja Eva Ras, čiji je autobiografski roman Temura na mađarski jezik prevela Marijeta Vujčić. Promocija izdanja održat će se 3. oktobra sa početkom u 11 časova na Hung Expo u sali Imre Kner. Adresa je Budimpešta, 10. kvart, ulica Albert Tiršaj 10. Sutradan, 4. oktobra, Eva Ras će se sa početkom u 15 časova predstaviti i u Srpskom pozorištu u Mađarskoj, gde će sa njom razgovor voditi Marijeta Vujčić. Čuli ste vesti.

14 časova, 21 i po minut. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Izmeštena naučna slavistička konferencija profesora Budimpeštanskog univerziteta Lorand Ötveš ove godine održana je nedavno u češkom gradu Brnu. Skup se održava svake godine na drugoj lokaciji, a ovoga puta domaćin je bio drugi po broju stanovnika gradu Češkoj. Učesnici konferencije bili su i profesori sa

0: A studija srbistike Svetlana Boral i naš sagovornik dr. Aleksandar Urkom.
1: Treba da kažemo da je to red tradicionalne konferencije Slavističke katedre Univerziteta Ferenc Loránd iz Budimpešte, na kojoj učestvuju profesori i istraživači sa različitih slavističkih studijskih programa i uključujući profesore sa naših studija radno srbistike. Tema ovogodišnje konferencije su bili u stvari gradovi, urbana sredina gradova. Ono što je interesantno za ovaj vid naše konferencije upravo u tome što se ne održava uvek na istom mestu. Sad smo otišli u Brno i to zato radimo jer želimo da promovišemo te teme iz oblasti lingvistike, književnosti i kulture, da ih učinimo vidljivim i van matičnog univerziteta, a naravno i da uspostavimo nove kontakte sa kolegama institucijama u različitim zemljama.
0: Predstavili ste rezultate vašeg istraživanja jezičkog pejzaža Beograda, Skoplja i Ohrida. Šta je konkretno predstavljeno?
1: Moja tema je ove godine bila vrlo interesantna, pogotovo za mene jer sam imao priliku, znači tokom leta i da vršim istraživanje. Kada kažemo jezički pejzaž, mislimo na sve ono što u javnom prostoru vidimo napisano. Nazive prodavnica, reklama, table državnih i javnih institucija, menije restorana, turističke natpise, grafite, slično. E sada, to je na prvi pogled deluje kao nešto sasvim svakodnevno, ali nam zapravo mnogo govori o jednom gradu, o njegovim stanovnicima, identitetima, jezičkoj politici, ali i o tome kome je taj grad namenjen.
0: Pa znamo da je Beograd i takako namenjen turistima sad već, a Ohrid i Skoplje takođe. Znači li to da se na takav način prilagođavaju pridošlim turistima, ljudima i pretežno se koristi engleski natpis ili međunarodni natpis?
1: Vrlo interesantna stvar. Zašto sam ja upravo i izabrao, na primjer, Beograd, Skoplje i Ohrid? Svaki grad nam nudi nešto drugačije. Znači, na primjer, Beograd je zanimljiv zbog veoma jasne razlike između takozvanog zvaničnog i komercijalnog prostora. Ne znam, na zvaničnim tablama dominira srpski jezik i ćirilica, dok u komercijalnom centru grada veoma često vidimo latinicu, engleski jezik, međunarodne brendove, tako dalje. Sada, kod Skoplja je sasvim druga situacija. Tamo je posebno zanimljivo zbog istovremenog prisustva makedonskog i albanskog jezika. Ohrid, s druge strane, je turistički grad. Zbog velikog broja stranih posetilaca u jednom javnom prostoru se veoma često pojavljuju engleski, nemački, italijanski, francuski i drugi jezici.
0: Šta je u stvari konkluzija vašeg istraživanja?
1: Zaključak mog rada je u stvari to da savremeni balkanski grad više nema samo jednu publiku. On se istovremeno obraća različitim grupama, lokalnom stanovništvu, nacionalnim zajednicama, manjinama, turistima i globalnim potrošačima. Znači, zbog toga je taj jezički pejzaž grada jako složen. Na istom mjestu mogu da postoje i lokalni jezik, ćirilica, latinica, engleski i drugi jezici, a svaki od njih može imati različitu funkciju.
0: Pored vas, naravno, na konferenciji je bila prisutna i izložila je svoje mišljenje na određenu temu i vaša koleginica. Šta je konkretno predstavila?
1: Ove godine je na konferenciji učestvovala i koleginica Svetlana Boral. Ona je inače odgovorna za književni program na studijama srbistike. Ona je ove godine došla sa radom koji se bavi predstavama o Srbiji, Srbima i srpskim urbanim prostorima u putopisima stranih autora i to kroz period od 16. do 20. veka. U principu ona polazi od jednog zanimljivog pitanja, kako su stranci koji su tokom različitih istorijskih perioda putovali kroz Srbiju videli i opisivali našu zemlju, njene stanovnike i njene gradove.
0: Koji naselja ili koji gradovi su bili tu u centru pažnje?
1: Prvenstveno bio Beograd u centru pažnje kao najvažniji centar u kome je ona mogla da vrši ta istraživanja, pošto je za nju bilo vrlo interesantno to, znači šta je putopisac video, kako je video i kako je predstavio to svojim čitaocima. Beograd je tu nudio najviše informacija.
0: Koje su povezne tačke vašeg rada i rada koleginice?
1: Vrlo interesantno, iako se to nismo dogovorili, oba rada su imali vrlo, vrlo interesantno neku sličnu polaznicu. Moje istraživanje je posmatralo kako savremeni gradovi sami sebe predstavljaju kroz jezik, pismo, natpise u javnom prostoru, dok koleginica je posmatrala kako su gradove i Srbiju predstavljali stranci kroz putopisnu literaturu. Znači, u oba slučaja zapravo postavljalo se pitanje kako se jedan prostor predstavlja i kako se izgrađuje njegova slika u očima različitih posmatrača.
0: I sad malo da proširimo naš razgovor, naravno, na konferenciju i učesnike na konferenciji. Koje su teme bile još dotaknute?
1: Srećom, jako veliki broj kolega je imao slične teme, znači koje su se bavile gradom, urbanom sredinom, međutim, nije bilo obaveza, znači, da svi imamo slične teme. Neki kolegi su se jednostavno bavile svojim istraživanjem i predstavile rezultate svog istraživanja koje je trenutno u toku. Tu su sa slovakistike teme, prvenstveno se odnose na mađarsko-slovačke jezičke i književne odnose. Kolega iz Slovenije je predstavio jedan fantastičan rad o prevodu i o prevođenju jednog romana sa slovenačkog na mađarski, tako da su bile jako, jako različite teme na konferenciji. Ja mislim da je ovaj skup i ove godine bio vrlo uspešan. Imali smo dosta široku publiku, znači u Brnu. Konferencija je bila na mađarskom jeziku, ipak smo imali ozbiljnu publiku koja je pratila naše izlaganja i da smo upravo uspeli u tome, znači da nekako iz ove školske klupe iz tih okvira univerziteta nekako naše teme istraživanja odnesemo publici, znači bliže njima, i na taj način uspeli da promovišemo te naše teme. Ono što je jako važno da navedem, da sledeće godine po planu Srbistika preuzima organizaciju ove konferencije, jer svake godine je druga struka to preuzima. To znači da ćemo najverovatnije sledeće godine biti ili u Beogradu ili u Novom Sadu, sve zavisi od toga, znači gde ćemo uspeti da organizujemo tu našu konferenciju.

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Stalna delegacija Narodne skupštine Srbije u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope učestvuje na jesenjem zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope u Strasburu, koje je počelo u ponedeljak i traje do 2. oktobra. Polaznici skupštine će raspravljati tokom zasedanja o reformama Saveta Evrope, ulozi dijaspore i migranata u postizanju socijalne kohezije, klimatskim promenama, veštačkoj inteligenciji, porodičnoj politici i pretnjama po medijski pluralizam i nezavisnost medija. Jedna od tema izveštaja o napretku između zasedanja biroa Parlamentarne skupštine Saveta Evrope bili su prevremeni parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji. Biljana Pantić-Pilja, šef stalne delegacije Srbije, je u obraćanju pred Skupštinom podsjetila poslanike da su to treći parlamentarni izbori u roku od samo godinu i po dana, što ukazuje na dubinu političke nestabilnosti i institucionalne krize na Kosovu i Metohiji. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu vlade Srbije, Nemanja Starović, učestvovao je u Beču na konferenciji posvećenoj Zapadnom Balkanu, organizovanoj u okviru austrijskog predsjedavanja Slavskom formatu. Govoreći o značaju približavanja regiona Evropskoj uniji, Starović je istakao da evropska perspektiva mora biti mnogo više od političkog obećanja, posebno za mlade generacije. Za mlade ljude evropske integracije ne mere se brojem otvorenih poglavlja, već mogućnostima da studiraju, putuju, rade i razvijaju svoje potencijale pod jednakim uslovima kao njihovi vršnjaci širom Evrope. Zato je neophodno dodatno proširiti saradnju u oblasti obrazovanja, nauke, inovacija i profesionalne razmene, ali i ubrzati postepenu integraciju Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište Evropske unije. Postepena integracija ne sme biti zamena za članstvo, već most koji će nas do njega dovesti, poručio je Starović. Ministar spoljnih poslova Republike Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Duem o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o daljem angažovanju misije Ujedinjenih nacija. Đurić je istakao da Srbija pridaje veliki značaj kontinuitetu redovnih sednica Saveta bezbednosti o Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, jer je važno da Savet bezbednosti i međunarodna zajednica budu redovno, potpuno i pravovremeno informisani o stanju na terenu, posebno o položaju srpskog i drugog nealbanskog stanovništva. Ističući da je UNMIK ključni instrument u očuvanju stabilnosti na Kosovu i Metohiji, Đurić je poručio da Srbija visoko vrednuje njegovu ulogu i značaj i da očekuje nastavak aktivnog angažovanja u skladu sa mandatom utvrđenim rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije doneo je pravilnik o dopuni pravilnika o izdavanju odobrenja stranim avioprevoznicima za obavljanje međunarodnog javnog avioprevoza sa Srbijom, objavljeno je u službenom glasniku Srbije. Kako prenose mediji specijalizovani za avio saobraćaj, dopunom pravilnika odložena je primjena odredbe za strane aviokompanije, što znači da mađarska niskotarifna aviokompanija Wizz Air zadržava bazu u Beogradu do 28. marta naredne godine. Mađarska aviokompanija Wizz Air objavila je da odluka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije štiti egzistenciju više od 200 zaposlenih te kompanije sa bazom u Beogradu. Wizz Air je naveo da posluje u Srbiji od 2010. godine, ulažući stotine miliona evra i prevezavši više od 14 miliona putnika. Košarkaši Partizana pobedili su sinoć u gostima ekipu Pariza rezultatom 92-79 u meču drugog kola Evrolige. A u istom kolu košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od ekipe Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 81-80. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je juče u Subotici od selekcije Mađarske rezultatom 4-0 u utakmici posljednjeg trećeg kola 32. memorijalnog turnira Stevančele Vilotić. Prvo mesto na turniru osvojila je Mađarska sa 7 bodova, Rumunija je druga sa 6, Bugarska je osvojila 2, a Srbija 1 bod.

Književnik Mirko Dejmić, dobitnik je ovogodišnje nagrade Ljubomir Nenadović za najbolju knjigu putopisa na srpskom jeziku za sezonu 2025-26 za knjigu Kružozorja, objavljenu u izdanju Ustanove kulture Koraci. Nagrada mu je uručena na svečanosti u Brankovini. Odluku o dobitniku prestižnog priznanja jednoglasno je doneo žiri na sednici održanoj 11. septembra u sastavu profesor dr. Mihajlo Pantić, Vladimir Šekularac i profesor dr. Radivoje Mikić. U obrazloženju žirija koje je pročitao profesor dr. Radivoje Mikić navodi se da je Kružozorja promišljeno komponovana knjiga u kojoj se kao njena središnja nit pojavljuje motiv putovanja. Dejmić u njoj donosi sopstvene putopise, ali se istovremeno bavi i putopisima značajnih srpskih autora, među kojima su Stanislav Vinaver, Miloš Crnjanski, Rastko Petrović, Stanislav Krakov, Grigorije Božović i Danilo Kiš. Mikić je istakao da Dejmić u Kružozorjima putuje na dva načina. Stvarno, kroz zemlje i gradove koje posećuje, ali i kroz književni svet prethodnika čije glasove i perspektive preuzima. Prema oceni žirija, Dejmić je time otvorio prostor za istraživanje granica putopisne književne forme i pokazao da ovaj žanr najautentičnije živi kad iznutra pomera svoje granice. I svoju knjigu putopisa Kružozorja istaknuti srpski pisac Mirko Dimić je oblikovao ne odstupajući od osnovnog načela svoje poetike, od potrebe da svaki književni oblik ispituje i menja, da u njega uključuje nove elemente. Opisujući svoje putovanja u Ukrajinu, Pariz, Beč, ali i odlazak na rodnu Baniju, Baniju koju nije mimoišla ni jedna velika nesreća novijeg doba, Mirko Dejmić čitaocu ne pruža toliko podatke o prostoru u kome se obreo, koliko nastoji da pokaže kako taj prostor nalazi mesto u unutrašnjem oku putopiščevom u svetu njegovih egzistencijalnih i književnih obsesija i težnji. I pošto ne ispisuje klasični putopis,

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze.

radi na kiseoni. Ljubav okreće točkove, moto sveti to sveti oni. Brzina skida okove, nisam plesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

Srbija 939. Ja znam sva tvoja lica, svako šta hoće, šta nosi. Gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi. Ja znam tvoja usta, šta ljube, šta piju. Ej, pivo tuge, od znoja, od muke, od noći, od sjerka koje se teško melje. Ja sam u mlinu, sred buke žrvnja, čuo sve tvoje želje i brige tvoje. Oj, Srbijo, među pesmama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među stadima, oj, Srbijo, pesmo među narodima. Pesmo tužna, meka si milošta, što plače kao krv grožđa, kao suza mošta, kao onaj poljubac, onaj miris perja, što utka u gugutanje svoje gugutka. Oj, milošto meka, klik si divlje plovke nad jarom iz koje stasa crveni ugalj sunca u zrnu svakog lasa, ali bosa pesmo gluve žalopojke. Kad prestaju pesme, kad počinju psovke, gladna ruko slepe jadikovke, kad će hajduk bune iz tebe da grune. Psovke i psovke, ej, u čije zdravlje zalud je oranje, zalud je letina. Kletve i kletve, za čije truplo kravlje nabrekla mačva od žita, oteklo pomoravlje. Bure i bune, za čije se zube lavlje, dimi od mleka ovca i dimi planina. Kad mačva nije sita, kad mačva nije sita. Kroz mukle lance dana koža su vonjavi, su je proderali duboki rovovi bora, od rovovskog rata od zemlje poplavi, iskori se lice preko gladi kora, to lice što nije lice, ti dani što nisu dani, ti dani ranjenih lica, ta lica kao tabani, trnje im ne može ništa i ništa udari, a svako tuge za dan kao vek čitav ostari izbrčka se. Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među brdima, oj, Srbijo, pesmo među narodima. Tužna pesmo, majko moja stara, brat nam je u taligama dovukao iz grada kamenu ploču kamenog dinara za med našeg znoja, vino našeg rada, a džikaju deca u lažigaćama, pod kosom u blatu, među svinjama, među patkama. Hraniš ih, Srbijo, druže, više prosom, više postom, više bajkama, u spavankama, više gatkama, i pokrivaš ih mrakom što tako teško pada, da gnev po cele noći do oblaka pali bunom iz koliba polja vinograda, pevajući srcem što sebe ne žali, mi sedmu rupu na krajnjoj svirali. Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama u grudima, oj, Srbijo, buno među narodima.

0: Posle Prvog svetskog rata, porodica Oskara Davića preselila se u Beograd. Oskar je već tada mnogo čitao. U jednom intervjuu je rekao:
1: čitao sam prvo narodne pesme i Lazu Lazarevića, pa onda Odiseju i Ilijadu, i to više Odiseju. Ona mi se više dopala od Ilijade. Dečiju literaturu nisam čitao. Jesam krimiće, Pinkertone i Sherlocke, ali sa 11 godina Dostojevskog i uopšte ruske pisce. Kad sam pročitao prvu pesmu Disa, ja sam zadrhtao. Ili prvu pesmu, recimo, Laze Kostića, onu Ej, pusto more, ej, pusti vali. To je odjeknulo u meni kao udarac olujom zaljuljanog mora o obale mene.
2: U petom razredu gimnazije sa Đorđem Jovanovićem i Đorđem Kostićem Oskar Davičo izdaje časopis Okna, a u 17. godini odlazi u Pariz. Posle 2 godine vraća se u Beograd, a nakon 3 godine diplomira na odseku za romanistiku na Filozofskom fakultetu. Dobio je mesto suplenta u gimnaziji u Šibeniku, ali ubrzo prelazi u Bihać.
0: U Bihaću je uhapšen kao sekretar mesnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije i osuđen na 5 godina tamnovanja. Po izlasku na slobodu, 1938. godine objavljuje prvu zbirku poezije pod naslovom Pesme.
1: Italijanske okupatorske vlasti hapse ga već 1941. i interniraju u logor u Lombardiji. Otuda je pobegao 1943. godine i pridružio se partizanima. Slušamo kako je na pitanje o ratnim godinama odgovorio 1974. godine.
3: I bez veze sa formulom Amijela, koji je tvrdio da je i objektivni pejzaž izraz subjektivnog raspoloženja i stanja duha, da postoji druga i istoti način gledanja na vreme provedeno na robiji ili u ratu, gde se učilo neophodno i izlišno, gde se dobijala tuberkuloza i išijas uz političko kalenje, gastritis i Birgerova bolest uz revolucionarno ostrašćivanje, gde se dangubilo diskutujući satima o kupovini nuzu žitka, to je slanine ili paradajza, ali gde se pre svega, iznad svega, uprkos i toj seriji istinica i poluistinica, borilo za veće i dalje i dublje očovečenje čoveka.
2: Vrlo brzo po završetku Drugog svetskog rata Oskar Davičo dostiže vrhove književnosti na kojima ostaje gotovo do kraja života. Slušamo šta je o tome i o bavljenju književnošću rekao.
3: Vrhove književnosti, kao i one druge, vam poklanjam zajedno sa danas već otrcanom Geteovom pesmicom koja počinje sa Iber Gipfelis Ru, iznad vrhova vlada tišina. Stihom kojim smo mi u gimnaziji namerno čitali pogrešno, Iber Kipfl iz Ku, što bi značilo iznad kifli nalazi se krava. To nam se činilo poetskim, nebanalnim. Za profesora je to zvučalo kao sveto grđe, a nije se radilo o grdnji svetaca, samo mrzeli smo, zvaničnost bila je tradicionalistička. Nismo znali da je Šagal, koju desetinu godina pre naše popravljene recenzije Goethea, bio naslikao svoju kravu u oblacima iznad mlade i mladoženje i svadbenih kolača i kifli. I da je sve to bilo mesto tiho, bučno. Molio sam vas da se okanete vrhova i ostalih sportskih verbalnih rekvizita koji važe za već popravljene rekorde fenomenalnog Marka Špica, ali ne za poetske situacije. To vas isto molim i kad je reč o vašim naknadnim pokušajima definisanja mene društvenim i revolucionarnim angažmanom. Ja sam pre svega i za sad još živ čovek i sve što činim predstavlja manifestaciju mojeg samoosećanja, koje prirodno čini osećanje sveta u kom živim i razumevanje drugih ljudi s kojima sporim i s kojima se slažem već prema tome. Osnovno moje opredelenje, ne 5, nego više od 6 decenija, jeste življenje, a ne književnost koja me se ne tiče i na koju fućkam i pljuckam. Pod življenjem podrazumevam jedan način neprijateljevanja s njim življenjem, zaziranjem od njega i večite budnosti pred njim, sve se to svodi na napore da se on razume kako bi se promenio i promenio kako bi postao čovekoliki, to je sličniji bićima ljudskim, kakva projektuju sebe na osnovu svaćenih i odgonetnutih društveno-bioloških situacija koje čine njegov koordinantni, to je strukturalni sistem. To više nego li na osnovu onog što on stvarno još uvek u ogromnom broju jeste, ali jeste da to ne bi zadugo još bio, da bi to svoje zalazeće jeste promenio za jedno već izgrevajuće nije, što će biti, što postaje. Na vaše kako sam postao književnik odgovorit ću zato sa da li se postaje to, kako, šta znači biti književnikom, šta znači književni rad. Za mene bi svaka od tih reči tražila pre svega jednu rigoroznu redefiniciju, s koje bi bila pre svega izbrisana mašina i prašina konvencija nanetih iz drugih geološko-društvenih formacija, iz onih kad je u ovoj zemlji bilo 2-3 pismena čoveka i kad je biti Branko Radičević značilo biti nešto izuzetno što zaslužuje aplauze na otvorenoj sceni svakodnevnica. Danas je, koliko je nekad bio Branko pismeno maltene, a Beatles Radičević frizuru nosi onaj sve manji broj nepismenih. Ipak, mesto kad mlidija humreti ili tuge i opomene bolju prođu danas imaju šlageri ala dve palme na otoku sreće i slične gadarije, klupodersko, kafanske i džabolebarske. Prema tome, za mene brankovska poezija koju obožavam ne znači, ne može da bude primer za ugled, kao što ni cenjeni i zlato pločni šlageri ne predstavljaju ni primere za neugledanje. Ali, da bih ipak u nekoliko odgovorio na vaše pitanje šta znači književni rad, podsjetit ću vas na Marksa, na njegovu podelu rada, na njegov apstraktni i konkretni vid.

0: U jednom intervju Oskar Davičo je rekao:
1: Đoka, Kostić i ja pisali smo ne znajući za nadrealizam, pesme koje su možda već bile nadrealističke. I služili se tehnikom koju smo zvali antirezonatorskom tehnikom iracionalne inspiracije. Bretonov manifest pročitao sam kasnije, s kraja 1929. I sve mi je u vezi s tehnikom bilo na neki način poznato. Ništa me tamo tad nije prenerazilo i zaprepastilo.
0: O svom stvaranju i njegovom smislu Davičo je rekao:
2: Pišem naliv perom po običnoj makulaturnoj novinarskoj hartiji, vrlo teško. Molijer je još rekao da svoje dobro uzima tamo gde ga nalazi. Ja nalazim ljudsko dobro u onom što će neminovno biti realnost ljudskosti, što ona još nije. Nisam još napisao svoju prvu knjigu, ne znam da li ću stići da je nadalja. Ni opus, ni rad, ni mnogobrojnost, ni uspešnost. Osnovni smisao književnosti, koja ne mora biti moja, jeste disanje. Ako je i moja literatura književnost, onda je i njen osnovni smisao disanje. I pesma, kao i ostali romani koje sam potpisao, nastali su beskrajnim prepisivanjem, to jest nadograđivanjem onog prvog mutnog teksta bačenog na hartiju za nekoliko dana. Svaka romanesna ličnost rezultat je pišćevog uživljavanja u nju, zamišljenu, datu, realno ili ne. A svako se ume da uživljava onim što sam jeste, delom svoje ostvarene ili neostvarene ličnosti.

0: Zamoljen da posebno mladim ljudima uputi poruku na osnovu svog životnog iskustva, Oskar de Vicio je rekao:
1: vredi li život napora i bolova što ga mahom čine? Moj upitni odgovor bi glasio: zar napori i bolovi ne vrede života? To je svesti o njima i njihovom prevladavanju, te energične radosti, te borbene radoznanosti uvek otvorene i drugom i onom što je polazno prvo što jeste.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Medeskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova ovom prilikom sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega prvi put u oktobru mesecu Predrag Mandić. Želim vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

A odgledala kriču ne mora plakat, kada bare gdje se im ne pura. Jo, hajko na nas falo si vas mora plakat, čoro sa snađom. Da će gindi vas kjeren mindike, kada gindi sa skjeren, tu snađom čoro sa snađ, slobodo te gindil po manuš kreko je pesko čoradu, kada nađom paro, kada tu pari robije. Ha, vorbi vas manke, il skiri vas lil more čoradoske, jo, vorbi vas legažen, cele romenca, žala si deme. Pare žala si deme. Žala se sabri pišeta, pek časo, ko te vorbi sajlo se sa menge. Jo. Me, bač me djeke sam, an dotki se nao kjeriš bešao, ko te sa samare njamo, en de kalo čelerom, en de baje, ko te vorbi sajlo sa spedu mu tane dogori. So žala sas, ko tam djek ča poto sama sa menge. A me, bač me djeke. A gede sam os hodju, efto časom, ko te stahara putrneo sabri je maro baro utar, iši gede šaj žasa sferi posinto. Pek jes je časom go sa šeta, sa vodlebe gjoj pen nas, jek časo sa skute malo djuva slenca, pi šeta. Vod ebedni, mi zmire, skoža sa ste has, skute vorbi sara sa se deš per curika či sa sferi. Ke vod buči ker nas, vod na. A min kilo mi sam as. Kote lašu maluš, naštiga velo maluš veri šukar bolo plan de robije. Gede vod jandi pekeci tori kaj sa s, vod temarem, pe kote zurale maluše je, pa si kote feri šukara še eben. Onda sako jek zarka si jek maluška sa brivala strin le kiara, ko nam badul mu tandi robije i kon želne sa bajeri. A brivala strin le šlenge tu bulte balalin pi zarka fel, še igu, vod vali kon te na svalo si tara kalo del, a bri tu bulte baš eveno le bobu dar, te del domo je kiare skete ngrine skorbo še. Jo, pa sako falo falo še igu si, pi vejci, pi čapuri, pi glindi.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je drugi radni dan u ovoj nedelji, inače pretposlednji dan u septembru mesecu iz Segedinskog studija. Na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, ništa novoga u odnosu na jučerašnji dan. Takođe i danas preovladava suvo, sunčano i prijatno vreme. Temperatura vazduha se kreće između 23 i 25 stepeni Celzijusevih. Bez promjena će biti i sutra, sunčano, suvo i prijatno vreme nas čeka. Temperatura vazduha bez promene između 23 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom telefonskom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. U Baji je prošlog utorka održana sednica mesne srpske samouprave.
1: Članovi biranog tela Srba, predvođeni predsjednikom Kristoferom Laslom Mortinom, najprej su sumirali period od poslednjeg zasedanja, kada su u regionalnom centru Bačvanskih Srba početkom jula, kada je u Baji priređena jubilarna 30. po redu Fišijada, održali organizovano kuvanje riblje čorbe.
0: Nakon posete kulturno-istorijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, 30-očlana grupa putnika u nedelju se vratila u Budimpeštu.
2: Svaki put je u neku ruku i drugačiji, ali i to moram reći da sastav polaznika nije isti. Mnogi od onih koji su ranije boravili na ovakvim putovima već nisu bili prisutni i uvek ima i novih. Ali činjenica je sledeća da smo u programu tako odlučili da prvi dan će biti tragom Ćirila i Metodija.
0: Među dobitnicima ovogodišnjih nagrada Dragiša Kašiković, koja dodeljuje Matica iseljenika i Srba u regionu, našao se i publicista dr. Jovan Janjić.
3: Ja se bavim naukom i trenutno sam na dužnosti potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Završava mi se sad taj mandat. Nemam nameru više da se politički angažujem, ali vratit ću se u moj institut gdje sam stalno zaposlen, institut za političke studije. Tu ću dočekati penziju, ali imam više projekata na kojima radim značajnih.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a još u drugom delu emisije govorit ćemo o snimanju dokumentarnog filma i serijala o Svetom Savi. A za sam kraj našeg današnjeg druženja pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1576. godine rođen španski pisac Miguel de Cervantes, autor Don Quixota. Na današnji dan 1839. godine rođen je Mihajlo